Mercy her fra Duffy, hvor klokken er 7:55, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Frem mod det, så skal vi høre fra Somber. Det her nummer, det hedder Homebreaker.

When You're Gone her fra Bryan Adams og Melanie C. Klokken den nærmer sig 8:30, og der skal du have et regionalt nyhedsoverblik. Op til den, Meghan Trainor og Made You Look.

I knew it, I knew you. For Taylor Swift. Og lige om lidt en omgang regionale nyheder til dig med John Broby. Inden da er det Superheroes, vi lytter til på den her fine skæring, der hedder What's Going On?

Musik til rugbrødschipsbagning, det kan vi også klare i Renebad. Og Mads Langer og Fact Fiction på en mail sendt til p4aften@dr.dk. Nu er det Saint Clara, Break Up Glow. I got that break up glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

you'd stay. The Second You Sleep her fra Sabia. Du lytter til Før Natten på B4. Nu er det Uro og Megdes tur med Føles Godt.